0: ọpẹ́ olóore àdáàdá tán. Ọpẹ́ olóore àdáàrèrè.
1: Bàbá mi mọ́ jẹ́
0: o. Bàbá dúpẹ́ gbọ́ kí la fẹ́ fi san orí ọba mi òkè.
1: Láyé mi ò mẹ́lẹ̀ dàtọ́.
0: Anu atori ofe tarigba lowo ba mi oke
1: jabe mi taporo ofan
0: ila fe fison
1: gbogbo ile laye mi
0: o na la ngbo yi gbogbo wo ko gbobi lowo wa ore re po anu re seye biye Isi mi keji ninu oshu kesan.
1: Yesu mi sancha.
0: Ojo ketala ninu oshu kesan.
1: Ayani yon mele kasan.
0: Omi nipa niyon iyo le fi ojo kankun odun re. Osari yon ta le she. Eile mina fi ronu jele.
1: Yese mi.
0: Ebo fi bi oga.
1: Akobo.
0: Arubo ojo.
1: Yese mi sa.
0: Anywe ya juda.
1: Yese mi.
0: Oba to lore to n sore fun eniyan. Oba to la no to fi anu sogo nigba gbogbo. Ai ku e sai di baje.
1: O ya se ni ma jo fun.
0: Ala nu gbogbo e la gbogbo. Iyin ati ola ni mo mu wa si odo re.
1: Ati go
0: bi esi re wo ba oke.
1: Se ni ma.
0: E ku le ni gbogbo bi te tun tin gbo eto emi lo lope. Gbogbo eyin ololugbo ikoni World Radio.
1: Se ni ma jo.
0: O tun do ni pe ki a tun ko ra wa. Ti o sayi Gbogbo la nwo ba Ahmed Asheda Oba to fi gba gbogbo nsore ti o gbeje
1: Se ni ma jo fondo
0: O ni o se fun eni re ateni bi
1: ma jo fondo
0: Se ni ma jo Se ni oruko re ni mo ki n kaabo sori eto imi lo lope ti o sayi keji ninu oshu ikesan
1: mi ma njo
0: oruko olorun oba ohun loruko awon lase ati loga loga ni ikoni ta wa ye latori mama wa evangelist mrs lilian bademosi
1: olorun mi
0: ni ti olorun yan fe to gbe ikoni ile lowo oro bi ope bi iyin koni tan ni inu aye yin oko ga agbari koni ta wa ye ayo Emmanuel Ojo loruko lo to eto ye adedamola omo baba olomi ye loruko engineer mi to ni kuni sewo ti osan yi sa eri Lemi ololo feyin Pastor Sunday Afolabi yin reye number 1 olope eni ti olorun sore fun to de mo riri olorun
1: inu gbogbo ayida aye ayo wa lan
0: o de fi igba gbogbo nfi ope fun oba oke
1: ni olorun ni oba wa
0: Oruko gbogbo eyin ololufe eto emi lo lope.
1: Gbogbo
0: yin na mo ki.
1: Ti laila.
0: Igba ope wada. Tun gbe nso ni gbangba.
1: Inu gbogbo ayinaye ayo wa la.
0: Gẹgẹ bẹ ti se mo yi pe.
1: La